0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Migranti u Sjedinjenim Državama sa privremeno zaštićenim statusom trebalo bi da zatraže stalni boravak ili da odu u svoje matične zemlje, izjavio je ministar unutrašnje bezbednosti Mark Vainmalin. Predsjednik Trump objavio je da je nominovao Lensa Schroera za direktora službe za imigraciju i carine i zatražio od Senata da odmah potvrdi njegovu nominaciju. Ministarstvo za unutrašnju bezbednost usvojilo je uredbu kojom se uvodi trajni sistem registracije za određene strane državljane koji borave u Americi, a do sada nisu bili evidentirani kroz postojeće imigracione procedure. Nova politika značajno pooštrava nadzor. Gradonačelnik Chicaga Brandon Johnson potpisao je uredbu kojom se osniva nova kancelarija posvećena smanjenju nasilja vatrenim oružjem, što predstavlja jedan od najznačajnijih koraka gradske uprave u borbi protiv dugogodišnjeg problema. Donald Trump sve otvorenije pokazuje nezadovoljstvo odnosom sa Vladimirom Putinom, a posljednji signali sa samita G7 u Francuskoj ukazuju na mogući ozbiljan zaokret u dosadašnjoj politici Vašingtona prema Moskvi. Svetska zdravstvena organizacija saopštila je da je više od 1300 ljudi umrlo usled toplotnog talasa koji je pogodio Evropu. Sport, fudbaleri Kanade plasirali su se u osminu finala svjetskog prvenstva pobjedom od 1:0 nad Južnom Afrikom. Opširnije vesti i ovog posljednjeg junskog ponedjeljka potražite na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
2: U ritmu Chicaga, u ritmu Amerike, Plus Radio, US. Vaša pozitiva.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Migranti u Sjedinjenim državama sa privremeno zaštićenim statusom trebalo bi da zatraže stalni boravak ili da odu u svoje matične zemlje, izjavio je ministar unutrašnje bezbednosti Mark Vainmalin. Predsjednik Trump objavio je da je nominovao Lensa Schroera za direktora službe za imigraciju i carine i zatražio od Senata da odmah potvrdi njegovu nominaciju. Ministarstvo za unutrašnju bezbednost usvojilo je uredbu kojom se uvodi trajni sistem registracije za određene strane državljane koji borave u Americi, a do sada nisu bili evidentirani kroz postojeće imigracione procedure. Nova politika značajno pooštrava nadzor. Gradonačelnik Chicaga Brandon Johnson potpisao je uredbu kojom se osniva nova kancelarija posvećena smanjenju nasilja vatrenim oružjem, što predstavlja jedan od najznačajnijih koraka gradske uprave u borbi protiv dugogodišnjeg problema. Donald Trump sve otvorenije pokazuje nezadovoljstvo odnosom sa Vladimirom Putinom, a posljednji signali sa samita G7 u Francuskoj ukazuju na mogući ozbiljan zaokret u dosadašnjoj politici Vašingtona prema Moskvi. Svetska zdravstvena organizacija saopštila je da je više od 1300 ljudi umrlo usled toplotnog talasa koji je pogodio Evropu. Sport, fudbaleri Kanade plasirali su se u osminu finala svjetskog prvenstva pobjedom od 1:0 nad Južnom Afrikom. Opširnije vesti i ovog posljednjeg junskog ponedjeljka potražite na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.

0: Tvoj prijatelj u etru. Plus Radio.
1: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US.
2: Sunčano i toplo će biti danas u Chicagu sa puno vlagi u vazduhu i maksimalnom temperaturom do 34 stepena Celzijusa. Utorak se očekuje 35. U Clevelandu će ovog ponedjeljka biti 29, 30 se očekuje u Njujorku, u Washingtonu 32, 34 stepena Celzijusa u Majamiju, Houstonu 35, isto toliko i u Las Vegasu, a u najtoplijem Phoenixu 40 stepeni Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za ponedjeljak 29. jun.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Migranti u Sjedinjenim državama sa privremeno zaštićenim statusom trebalo bi da zatraže stalni boravak ili da odu u svoje matične zemlje, izjavio je ministar unutrašnje bezbednosti Mark Vainmalin. Predsjednik Trump objavio je da je nominovao Lensa Schroera za direktora službe za imigraciju i carine i zatražio od Senata da odmah potvrdi njegovu nominaciju. Ministarstvo za unutrašnju bezbednost usvojilo je uredbu u kojom se uvodi trajni sistem registracije za određene strane državljane koji borave u Americi, a do sada nisu bili evidentirani kroz postojeće imigracione procedure. Nova politika značajno pooštrava nadzor. Gradonačelnik Chicaga Brandon Johnson potpisao je uredbu u kojom se osniva nova kancelarija posvećena smanjenju nasilja vatrenim oružjem, što predstavlja jedan od najznačajnijih koraka gradske uprave u borbi protiv dugogodišnjeg problema. Donald Trump sve otvorenije pokazuje nezadovoljstvo odnosom sa Vladimirom Putinom, a posljednji signali sa samita G7 u Francuskoj ukazuju na mogući ozbiljan zaokret u dosadašnjoj politici Vašingtona prema Moskvi. Svetska zdravstvena organizacija saopštila je da je više od 1300 ljudi umrlo usled toplotnog talasa koji je pogodio Evropu. Sport, fudbaleri Kanade plasirali su se u osminu finala svjetskog prvenstva pobjedom od 1:0 nad Južnom Afrikom. Opširnije vesti i ovog posljednjeg junskog ponedjeljka potražite na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
2: Najbolja zabavna muzika Plus Radio.

0: idealan za visoke temperature. Slušate Plus Radio, ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Migranti u Sjedinjenim državama sa privremeno zaštićenim statusom trebalo bi da zatraže stalni boravak ili da odu u svoje matične zemlje, izjavio je ministar unutrašnje bezbednosti Mark Vainmalin. Predsjednik Trump objavio je da je nominovao Lensa Schroera za direktora službe za imigraciju i carine i zatražio od Senata da odmah potvrdi njegovu nominaciju. Ministarstvo za unutrašnju bezbednost usvojilo je uredbu kojom se uvodi trajni sistem registracije za određene strane državljane koji borave u Americi, a do sada nisu bili evidentirani kroz postojeće imigracione procedure. Nova politika značajno pooštrava nadzor. Gradonačelnik Chicaga Brandon Johnson potpisao je uredbu kojom se osniva nova kancelarija posvećena smanjenju nasilja vatrenim oružjem, što predstavlja jedan od najznačajnijih koraka gradske uprave u borbi protiv dugogodišnjeg problema. Donald Trump sve otvorenije pokazuje nezadovoljstvo odnosom sa Vladimirom Putinom, a posljednji signali sa samita G7 u Francuskoj ukazuju na mogući ozbiljan zaokret u dosadašnjoj politici Vašingtona prema Moskvi. Svetska zdravstvena organizacija saopštila je da je više od 1300 ljudi umrlo usled toplotnog talasa koji je pogodio Evropu. Sport, fudbaleri Kanade plasirali su se u osminu finala svetskog prvenstva pobedom od 1:0 nad Južnom Afrikom. Opširnije vesti i ovog posljednjeg junskog ponedjeljka potražite na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Migranti u Sjedinjenim državama sa privremeno zaštićenim statusom trebalo bi da zatraže stalni boravak ili da odu u svoje matične zemlje, izjavio je ministar unutrašnje bezbednosti Mark Vainmalin. Predsjednik Trump objavio je da je nominovao Lensa Schroera za direktora službe za imigraciju i carine i zatražio od Senata da odmah potvrdi njegovu nominaciju. Ministarstvo za unutrašnju bezbednost usvojilo je uredbu kojom se uvodi trajni sistem registracije za određene strane državljane koji borave u Americi, a do sada nisu bili evidentirani kroz postojeće imigracione procedure. Nova politika značajno pooštrava nadzor. Gradonačelnik Chicaga Brandon Johnson potpisao je uredbu kojom se osniva nova kancelarija posvećena smanjenju nasilja vatrenim oružjem, što predstavlja jedan od najznačajnijih koraka gradske uprave u borbi protiv dugogodišnjeg problema. Donald Trump sve otvorenije pokazuje nezadovoljstvo odnosom sa Vladimirom Putinom, a posljednji signali sa samita G7 u Francuskoj ukazuju na mogući ozbiljan zaokret u dosadašnjoj politici Vašingtona prema Moskvi. Svetska zdravstvena organizacija saopštila je da je više od 1300 ljudi umrlo usled toplotnog talasa koji je pogodio Evropu. Sport, fudbaleri Kanade plasirali su se u osminu finala svjetskog prvenstva pobjedom od 1:0 nad Južnom Afrikom. Opširnije vesti i ovog posljednjeg junskog ponedjeljka potražite na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
2: Samo pozitivne letnje note Plus Radio.